0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Густаво кантанте казахо. Димаш.
3: Димаш Кудайберген.
0: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
4: Елен. Ертең таң шаңа шақ. Әттең.